onyame mu hei obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

ya maso ni ya shaba kuna ukafu matonya ya prati ya sani na unyamiu ya niye ubetu ya hanu wa

e do Christo ni a osrobe ifo o si do tie mu no susu ndo wo wiase o si ye di sa yo no e de be susu jasrama e di aku ya tanfo apampemu.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo

Mwanti kwa sudani toye Na wenye na asia kama Na impofremu Mumbi a etisa mframa a emuya di A erifrisi rupai Na ebeshe esie a watimu unuma Na tachurama a wapapa ya mungu A etisa oja Yiyichirewa Na ebeshe siwa watifu

ya na na kaya ni anuanya ebre bi dru ya ya pa ya ntoba free ya kwa e winya me winya me wudi ni basti ma kwa ma tra bi e be tani ya baye ya be wune enya me ya ya be tin enya me ya na mo enu enya me winya kwa kwa bi ya kongure ya ya ya ya enya me ne we ya be mo shura enu ya and come with me.

na sikanti wore mompaye ura fiu ho ah e loko ah oba ura fi sikanti wadwira firi asa fi nyame ho sikanti wadwira kwi asa media kai firi ba bia wo firi asa na sare ye mi kata sikanti ye demom we nyabia sode na sobe nyankopom ni brisawo sa gru kwasi ada ni na ufa na demo nyina la na tru mbia hi na ukọ na we ni wa bra kwa nyina mewi ase ni bra ni kapu ya su mo se ma menu mi anu fa kuma ni yenu kamom ye fa ba yenu.